05.41 sier klokka i det Christian Kristensen ferdig med sin melodilyse. Ja, jeg feiret jo bursdagsbarnet Lars Saabye Christensen tidligere, men jeg har enda et på gang, og det en litt mer rocka type som heller ikke sier nei til en slåskamp. Mer om denne musikalske bølla straks.

0: of you.
1: Ja da, hvordan har han klart å sitte så lenge på gjæret uten ryggrad, vet jeg ikke. Ed Sheeran, Shape of You. Så ganske sånn betutta ut da. Han gikk til scenen helt alene, snakket om at ingen vil være venn med han. Det jo et eller annet med dette her da, når man velger pengene fremfor samfunnet. Ja. Du kan synes akkurat hva du vil om dette. En fyr jeg har lite sympati med, må være helt ærlig, klarer dessverre ikke å skjule det, Ed Sheeran. Ja. Hvertfall når du da skal også si unnskyld, så tenker jeg, hvis jeg skulle sagt unnskyld til deg, Anne, så tenker jeg, ser deg i øya, prøve å revolvere det. Ja. Men hvis jeg da ser ned på en skjerm hvor jeg har skrevet ned det jeg skal si unnskyld til, ja nei, da mister du meg litt igjen.
0: Ja, ikke sant.
1: Kritikk kan du rette selvfølgelig hvilken vei som helst, men han hadde fått seg nytt band da og fortsetter turnéen. Det klart det vanskelig.
0: Ja, det forferdelig vanskelig å være Ed Sheeran.
1: Ja, det må være utrolig vanskelig. Det ingen tvil. Velkommen, 10 minutter over 8. Det var min personlige mening faktisk. Det ikke så, det ikke så ofte jeg så beinar i klypa, men det må tåle da. Han jo litt av en røff, Ed Sheeran. Har ikke han armsleeve på begge armene? Han hadde så tatuert.
0: Det er tøft.
1: Ja, det er klart det er tøft.
0: Det er tøft.
1: Jeg spørs om han kan gråte så mye som han gjorde når han sa unnskyld, når han har armsleeves. Altså da tatueringer på begge armene. Liksom helt fullt opp altså, i alle øyne. Og det er faktisk en ting noen har fast. Tatuør.
0: Ja, ja da, vi har fått inn en melding fra... Nå hadde vi fått inn veldig mange meldinger.
1: Frida var det.
0: Frida som skriver at hun har fast tatuør dratt dit fra hvor enn jeg har bodd hver gang siden jeg var 18. 32 år nå og skal straks tilbake. Så da er det jo rett og slett det vi snakker om her. Hva er det du har fast?
1: Ja da.
0: Har du en fast skomaker?
1: Skomaker, det var da jeg overhørte i går. Noen sa, jeg har jo fast skomaker.
0: Ja, tenk på det.
1: Det er helt utmerket, jeg visste at man kunne ha det. Kristian skriver at han har fast platebutikk.
0: Ja, ikke sant?
1: Man vet hva man får, ikke sant? Man går inn og sånn, ah, det er også kanskje blir litt kjent med betjeningen, fast platebutikk.
0: Jeg har jo hatt, selv hatt fast tannlege, fordi det er den eneste jeg ikke gråter når jeg går til.
1: Anne da.
0: Ja, jeg ble litt redd en periode der. Uansett, han er på Jevnaker da, så jeg må veldig langt. For jeg flytter bare etter, ja. Altså sånne ting. Og så fast lege også hadde jeg når jeg bodde i Hønefoss. Ja. Så flyttet hun til Nordstrand i Oslo. Ja. Beholdt den selv om jeg bodde i Hemsedal.
1: Det ikke dårlig, da må du... Hvor skal du til Oslo-tur?
0: Ja, ja.
1: Jeg skal til legen min.
0: Det er tre dager, ja.
1: Fast følge, skriver Tom.
0: Ja, ha.
1: Venta bare på den fra Kristoffer også. Kona er vel stort sett fast, håper jeg.
0: Ja, da.
1: I tillegg til at han da har alltid fast plass på rad 7 på langdistanseflyvninger. Aller helst sete 7D.
0: Det var da voldsomt.
1: Det var ny for meg at man hadde liksom... Altså, man hører jo at man liksom er, å, jeg foretrekker kanskje dette sete på flyet, det ene og det andre. Men å ha fast sete på langdistansefly, ja, ja, da må du kanskje betale ekstra da.
0: Ja, altså hvis du på døde liv skal dit, så yes, kjør på. Jeg liker meg best på, faktisk på A-setene. Jeg liker best inn til vinduet.
1: Ja, for da kan du lene og sove litt.
0: Åh,
1: ja.
0: Oh, det er deilig.
1: 7D, det var veldig spesielt. Kristoffer, kan du ikke fortelle oss hvorfor? Hvorfor 7D? Hva er greia?
0: Og så vil jeg også gjerne høre fra deg som har fast sete, mitt sete. Ja. Hvis det finnes noen der ute som velger det sete frivillig, send oss en melding.
1: Bjarne skriver fast tannlege, faktisk tredje generasjon pasient hos andre generasjons tannlege. Da kan vi begynne å snakke om at det er fast følge med tannlegen din. Jeg har jo fast tannlege som fortalte meg at jeg måtte få meg fast tannpasta.
0: Ja.
1: For jeg bytta og fikk sår i munnen, så var det sånn, åja, nei, men du må ha fast tannpasta, ja.
0: Hvorfor det?
1: Jeg kan ikke bytte, for det er såpeforskjeller og så videre.
0: Så man skal aldri bytte tannkrem? Når du har fått en tannkrem, så er det din for life?
1: Sier i hvert fall min tannbørstelege. Hva heter det? Tannlege?
0: Tannlege heter det. Tannbørstelegen din. Jeg har hørt det motsatte med shampoo, faktisk.
1: Oh, ja.
0: At man skal bytte ut litt, for håret blir vant til det, så etter da må du bytte litt på.
1: Ok.
0: Arrester meg gjerne hvis du er frisør og sitter hjemme nå, og bare nå snakker du bare tull.
1: Vi skal kåre en vinner også G Oslo Gesser. Vi skulle frem til Oslo S i dag, og rettere sagt spor 11.
0: Ja, og det var det Tore Jakobsen som visste fra Asker, så han visste eksakt at det var på spor 11 vi skulle til.
1: Det er et handlede til påske, altså G Oslo Gesser natt.

0: Men vi startet uka med et tema som nok ikke alle snakker om rundt frokostbordet. Det snakkes kanskje ikke om det I det hele tatt.
1: Nei, ja, det jo det som problemet da. Seksolog Iselin Guttormsen kommer hun på besøk hit I 9-timen og skal snakke om den andre måten å komme på. Vi skal nemlig ta for oss den kvinnelige orgasmen I dag, Knut.
0: Den har vel aldri hørt.

0: Ja, det er altså ikke tørrdrakt eller skuterdress eller kjeledress jeg vil ha til jul, men det ser ut som jul allikevel kom tidlig til meg, fordi Kjersti har til og med limt inn en https://, og så videre, med det som jeg synes ser ut som noe for meg.
1: Ja, så har allerede funnet det. Tusen takk for hjelp til det som hører på, men Bjørn, jeg har et lite rødt flagg inn fra siden der. Hei, tips, hel regndress. Da blir du veldig klam. Jeg har hatt det selv. Blir dårlig med lufting, men det kanskje akkurat derfor du ønsker det. Jeg
0: elsker klam stemning. La oss ta en tur ut på gata, der vår reporter Øyvind Bekkevold sist traff, som det alltid er helt tilfeldig, noen som hadde vokst opp i samme nærmiljø. Oddsen er vel stor, det heter, for at det skal skje to ganger på rad, Øyvind. Hvem står du med?
2: Ja, i så fall må vi si Kalimera, og jeg må være fra Hellas. Fordi hvor i Hellas var det de første fire årene dine var, Marianne?
3: Aten.
2: Det var i Aten. Husker du noe som helst fra de fire årene?
3: Ikke så veldig mye.
2: Nei.
3: Nei.
2: Da kom du til Fredrikstad, var det der du kom som fireåring?
3: Nei, Storslett.
2: Storslett? Hvor er Storslett?
3: Ved Tromsø. 4 timer unna.
2: Oh, ja, så du har bodd i Tromsø. Hvor mange år bodde du der?
4: En del?
3: Ja, 6 år kanskje.
2: 6 år? Ja, og da kan du nordnorsk?
3: Litt, men nå har jeg jo glemt så mye. Ja. For jeg flyttet hit når jeg var... Eller i 2018. Så det er en stund siden.
2: Du, vi snakker litt, Anne Marianne, om det der med å være litt sånn flink og sånn, for at du har jo gått på videregående skole, og så er du 19 år, og så går du rett i gang med lektorprogrammet på universitetet. Hvordan er det?
3: Nei, jeg synes egentlig at det går ganske fint. Det er jo... Det kan jo være veldig stressende og veldig belastende siden det er rett etter videregående, men hittil så har det jo gått greit.
2: Ja, for du liker å være ordentlig og ha ting på stell.
3: Ja, ja, det gjør jeg.
2: Ja, det gjør du. Og så har du, så tok jeg litt sånn sjansen her når vi sto her, så spurte jeg om du hadde søsken.
3: Ja.
2: Og så hadde du en storesøster, så spurte jeg, er hun forbildet ditt?
3: Ja.
2: Og det er hun?
3: Ja, det er hun.
2: hva heter hun?
3: Stella.
2: Hvordan er Stella ditt forbilde, 3 år eldre som hun er? Ja.
3: Nei, jeg bare ser egentlig opp til henne, fordi hun, ja, hun bare gjør det så godt da. Og hun legger jo virkelig innsats i det hun gjør, og er veldig engasjert og sånn, så jeg har liksom fått se opp til det.
2: Og hun går på universitetet, Blindern hun også, og studerer også lektorprogram.
3: Ja.
2: Hvordan er det da? Har du da en søsterpadder, holdt jeg på å si, som du kan gå og spise lunsj med og sånne type ting?
3: Ja, for det meste, men nå er vi jo liksom på 2 forskjellige semestre. Så det er jo ikke alltid vi møtes og sånn.
2: Nei. Og hvordan går det med deg da? Har du fått nye venner?
3: Ja.
2: Ja, du har det. Er det lett? Ja, for der er det jo mye som skjer, mye studentaktiviteter og sånne type ting.
3: Ja, det er jo det. Og så møter man jo nye folk hele tiden da, i forskjellige klasser og overalt.
2: Og hva er favorittfagene på lektorprogrammet?
3: Samfunnsfag. For jeg har jo tar master i samfunnsfag, også norsk på siden.
2: Ah.
3: Men jeg tror jeg liker samfunnsfag best.
2: Og da er skole, eller har du også andre ting du driver med ved siden av?
3: Ved siden av?
2: Ja, nå tenkte jeg på alle disse studentaktivitetene.
3: Ja, nei.
2: Nei.
3: Bare skole.
2: Bare skole.
3: Ja.
2: Nettopp. Ja, men da har vi, jeg er nesten sånn som fra manntallet, som kommer med mikrofonen og skriver ned og noterer om det norske folk rundt omkring her. Og så har du Marianne smykke i halsen.
3: Ja.
2: Sånn, og det har du ofte på.
3: Ja, veldig ofte. Helt siden jeg fikk det.
2: Og så er det morsomt med sånne navn og sånn, ikke sant? Ja. For at Marianne, begge foreldrene dine kommer jo fra Syria. Men Marianne er jo da, som du sier også, et veldig vanlig gresk navn.
3: Ja.
2: Der de bodde da i Aten,
3: ja.
2: Og du da til 4 år før dere da kom hit.
3: Mm.
2: Fredrikstad har vært bra?
3: Ja, det har vært ganske, ganske greit sted.
2: Og hvordan har det vært å flytte hit?
3: Ja, det har jo vært bra. Det er jo mye finere å være her enn i Storslett, for eksempel. Så det er jo en bra ting da.
2: Nettopp. Nå tenkte jeg også på Oslo, ikke sant, i forhold til Fredrikstad.
3: Ja, nei, jeg bor ikke i Oslo.

0: Oslo.
1: Du gjør ikke det. Du bor fortsatt I Fredrikstad. Ja,
0: yes. Så jeg pendler.
1: Du pendler, ja. Ikke sant? Hvordan går det med toget? Det streik?
0: Ja, det det. Men heldigvis var jeg midt I gang da, så jeg fikk jo komme meg hit.
1: Du kom deg hit. Ja. Hvordan kom du deg hit I dag?
0: Med tog.
1: Med tog, ikke
0: ja.
1: I dag.
0: Ja, det ikke alle som innstilt.
1: Det ikke alle som innstilt. Jeg vet også mannen som står her og guider folk til de ulike perrongene. Ja, men du fint. Da har du vært med på direkte nitimen.
0: Ja.
1: Ha en strålende dag videre. Og hils også storesøster Stella.
0: Ja,
1: det
0: skal jeg.
1: Ha det.
2: Ha det. Ja, Marte, du nevnte jo Sivert Høyheim som hadde vært og hatt konsert I Aten I helga. Det der Marianne kom ifra.
3: Ja, så møtte vi også finne ut at Marianne gresk navn det.
2: Ja, ja.
3: Og at Fredrikstad et helt greit sted å bo.
2: Absolutt.

0: Tina Turner sin What's Love Got To Do With It fikk du her I landsmøtet på NRK B1 halv tolv denne mandagen. Vi har fått ned pulsen etter starten. Mai, hvordan går det med deg?
1: Jo, det går bra. Hører du meg?
0: Sånn høvelig? Ja, det hører deg godt, ja. Ja
1: da. Jo da, det går bra.
0: Det går fint. Så bra. Du jo her I en spesiell anledning.
1: Ja, jeg har jo vært og forsket litt på utenlandsk musikk.
0: Ja.
1: Vi skal til Sør-Korea. Okay. Vi må sette igjen denne jinglen, vet du, som der.
2: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp 3 I verden.
1: Og Sør-Korea, de har jo en global liste, men så har de også sin egen liste.
0: Oh, ja.
1: Sånn at det ikke nødvendigvis det samme de hører på som sendes ut I den store verden.
3: Nei.
1: Så,
3: men hva vil jeg si at de har en som de hører på selv?
1: Ja, de har
3: jo på en måte som de vil vise til utlandet.
1: Ja, det virker sånn.
3: Ja, men hva skal han tro på da?
1: Det kan jo hende at det som internt, kanskje det som etter hvert kommer. Jeg vet ikke helt det.
3: Nei.
1: Men det vi kan høre den første.

0: Lina Haug og Herman Liv og det med La meg finne. Du fikk den her I landsmøtet, og vi har vel sjelden, vi har ikke vært så mange I rundt dette bordet I dette bygget noen gang.
1: Kanskje ikke.
0: Hyggelig, hyggelig. Mai Reppen med oss. Hei. Og Eli Bergman. Hei, Eli.
2: Hei, hei.
0: Går det bra med deg?
2: Ja, det gjør det.
0: Siste sending ja. Som produsent for landsmøtet, men det jo bare I denne omgangen da, for plutselig så det nå tilbake igjen.
2: Ja, og jeg skal jo ikke slutte I NRK.
0: Nei, du skal ikke.
1: Nei, men hva det som ferdig til å forlate oss nå, Eli?
2: Jeg skal jobbe på noe som heter Lyddesken, og så skal jeg være programleder I Ønskekonserten.
1: Ja, så de kan høre deg I Ønskekonserten.
2: Av og til da, vi tre stykker som bytter på.
1: Ja. Så men iblant så kan du høre Eli I Ønskekonserten.
2: Søndag klokka fem.
1: ja. Men I dag så har oss en slags siste smell for det, for yes. du har jo vært innom studio når oss hadde landstoto tidligere.
2: Ja, jeg har det. Det ganske lenge siden, men jeg har jo... Mm.
1: Og du ganske gira på den konkurransen, vet jeg.
2: Ja.
1: Ja, hater ikke å vinne der akkurat.
2: Jeg har aldri vunnet der, faktisk.
1: Hæ? Jo.
2: Nei.
1: Du helt sikker?
2: Kanskje en gang.
1: Ja, jeg tror du har vunnet, nemlig. Ja. Hva slags sykkel stiller du med I dagens landstoto landevei, Eli?
2: Jeg stiller med sykkelen.
1: Den heter sykkelen.
2: Sykkelen, det noe vi sier der hvor jeg kommer fra.
1: Ja.
2: Så det en gammel damesykkel som arvet av svigerfaren min.
1: Mm-hmm.
2: Så den har vel fem gir, tror jeg. Ja. Med kurv foran, selvfølgelig. Oi. Fordi svigerfaren ville ha fiskeutstyr og sånn der når han skulle ned til båten og ordne og sånn.
1: Altså, den har du arvet?
2: Den har jeg arvet, tatt med opp til Trondheim.
1: Ja.
2: Og triller ned hit til Holtomannsvei da.
1: Og sykkelen, hvor gikk den egentlig enn før da? Der din svigerfar kjørte den?
2: Ja, I Sandefjord.
1: I Sandefjord, altså den har tårt
2: turen. Ja, det absolutt. Så den ikke så veldig rask da, men den veldig koselig.
1: Mai, hva slags sykkel stiller du med I dag?
3: Stiller med en sykkel som heter Neon Padda.
1: Jaha.
3: Det en limegrønn renovert elsykkel av den litt eldre sorten,
1: mm-hmm.
3: renovert av min private sykkelreparatør.
1: Oi!
3: Også samboer.
1: Ja, du har det,
3: ja. den går litt I rykk og napp. Kan man si. Plutselig så skyter den litt fart, og plutselig så går den litt sånn tregt. Men den veldig vakker, og den har en vakker gul sykkelveske, med litt sånn inngrodd mose på. Den står, veldig mose, ofte, I ro. Den står ofte veldig I ro under et tre.
1: Ja, det Trøttvær sin sykkel, det står jo gjerne litt I ro også.
4: Trøttvær har jo da sjåfør, må vite.
5: Den må stå I skyggen.
1: Ja. Nei, men det blir en spennende sykkel å ha med I dagens landstoto. Sven, hva du har et slags sykkel da?
5: Jeg har grønnsykkelen.
1: Den heter grønnsykkelen,
5: mm.
1: ja.
5: Den grønn.
1: ja, den ja.
5: Og den har et trinnløst girsystem.
1: Ja.
5: Så det føles egentlig som den har liksom 1000 gir, for du kan vri og vri og vri og vri. Men den har, så vidt jeg har forstått da, allikevel på en måte ikke noen gir. Den har bare et gir som du kan liksom justere litt på.
1: Ja. Elin, hva slags sykkel har du?
0: Isfugelen har jeg gitt kalt den I anledning dagen. Har ikke helt bestemt meg for om det det vektige navn, rektige navnet.
1: Og du har ikke gitt navn tidligere?
0: Nei, faktisk ikke.
1: Så rart.
0: Ja, det litt merkelig. Ja. Det en isblå elektrisk sykkel. Veldig sånn fin damatt sykkel, så du kan sette rett I ryggen. Det har selvfølgelig kurv, som må Eli si.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så har den også batteri.
1: Nettopp. Den elektrisk.
0: Ja, og den går ganske bra.
1: Så det vil si at det for at jeg stiller nemlig med Trondheim bysykkel I dag, og jeg har ikke egen sykkel, akkurat nå

0: eller hva føler du nå da? Gjør det vondt?
1: Jeg blir veldig glad og lett da. Ja. Så er det litt trist, for jeg skal kanskje aldri være med på landstoto noe mer.
2: Vi kan jo invitere deg inn, vet du, en dag.
3: Ja, hvis det er en dag der det er litt tungt på lyddesken eller ønskekonserten.
1: Ja, da skal jeg høre på dere. Ja. Gjør det mer.
3: Ja. Ok, men du vinner den her landsmøtets fortjenestemedalje i gull.
1: Tusen takk.
3: Og den med den så kan du alltid komme åt den når du vil.
2: Ja, bli, ja. Så det takk. Veldig bra, Ellie, veldig bra. Sorry at jeg ringer så sent, det er ting jeg vil si, men jeg tør ikke si det.

0: Godt nytt, Olja. Jeg vet ikke om dette et nyord. Har dere hørt om stis?
1: Stis, ja.
0: Ja, at noen har stis.
1: Jeg har hørt at folk har stis.
0: Du har hørt det.
1: Men jeg vet.
0: Nå i nyere tid, eller?
1: Svært nylig. Ja. Siste år, kanskje.
0: Ja, ja, ja, ok. Fordi at ting at dotteren min jo bare kom til meg og sa, nå hadde du jo ganske bra stis.
1: Ja, stis, ja.
0: Og jeg tenkte, nei, det her kan nå neppe være noe bra. Men det var det.
1: Hvordan staver man det? S-T-E-E-Z-E, eller er det S-T-I-S, eller?
0: Ja, det var deg, jeg trodde. S-T-I, kanskje til og med to i-er inni her.
2: Stis.
0: Ja. For at hun kom med følgende eksempel. Det er slik at snowboardere nå for tida, de bruker visst et merke som heter noe sånn, jeg vet ikke om det var capisce, et eller annet.
2: Åh. Oh.
0: Ja,
2: okay.
0: Capisce betyr egentlig det er mer sånn italiensk. Capisce, okay. Forstår du liksom?
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det er mulig at det er et snowboard-merke også. Og da sa hun det at det snowboarderen gjør da, at, for at den har nemlig en sånn her borrelåsområde på brystet, litt som de har i forsvaret, ikke sant? Der de river til lappen, og så setter de på for eksempel hersett.
2: Ja, ja. Ja.
0: Der snowboarderen har en lapp som de river til, og så snur de den opp ned, og så setter de den på at opp ned.
1: Mm.
0: Og det er stis.
1: Ja.
0: Og da er de kul.
1: Okay.
0: Men
2: altså.
0: Og da har de bra stis.
1: Er det bra stis? Når du tar liksom headset sånn at du får bøylen i trynet som en
2: vrille. Sånn som han i Star Trek.
0: Ja, det er stis vil jeg si. Nå har du bra stis.
2: Men er det stil liksom?
0: Ja, det er stil,
2: ja. At du har god stil hvis du er stis. Hvis
1: du er liksom så bøs at du ikke gidder å si stil.
2: Ja, bøs, ok.
1: Mm.
0: Men jeg lurer litt på om det her har vært brukt i flere år allerede.
2: Åh.
0: For du har ikke hørt det, Elin.
2: Nei, jeg er så født på 70-tallet nå at dere aner ikke.
0: Nei.
1: Jeg tror Nora sier det.
0: Ja, men Nora er ung.
2: Vår kollega Nora, ja, men hun er ung, vet du.
1: Hun er ung. Ja, jeg har jo jobbet med Nora i 2 år, kanskje.
2: Mm.
1: Så, men Nora, hun kan si sånn, det er bra stis.
0: Ja, nettopp. Men hun kan også si at du har så bra glow.
1: Ja.
0: Men det er kanskje mer om gløden i fjeset. Det har ikke noe med stilende klærne å gjøre. Men i alle fall, hvis du, kjære delegat, kjenner til at det her begrepet stis har funnet seg ganske lenge, så vil jeg gjerne vette om det. For dotteren min og jeg begynte nemlig å diskutere det her.
2: Mm.
0: Og hun påstår så klart harnakka, som en person som er født i 2010 kan være. At det her var et helt nytt ord.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Men hvis du vet at stis har funnet seg før, send gjerne en melding i NRK Radioøppen. For da kan jeg komme hjem og slå deg i bordet. Okay. Er svaret rare enn dosen, skrev kokken.
3: Hey, yo, Luigi Maron!

0: Ja, det var Adelara sin version av Josefin som du fick här I landsmötet 12:20. Så du på klockan uppe högt uppe på väggen där borte.
1: Inte tidsklask.
0: Nej, dessvärre.
1: Selv om 12:21 på en måte kanske kunde varit ett.
0: Ja, sånt fram och tillbaka, ja.
2: Laila skrev: "Samboeren min kan inte duscha för han har pussat tänderna." Han rar. Veldig, Helsing veldig anonym med en æ I navnet. Laila, du har ikke haka for at ikke navnet skulle vises. Ja. Der sa jeg, der nå vet samboeren til Laila, at hun driver og sier at han ikke kan dusje før han har pusset tennene. Men det hans regel, og det respekterer oss.
0: Ja da. Alle regler OK.
1: Kjempegod regel. Alle regler ikke OK, det ikke sant?
0: Nei, OK, men litt sånn personlige, sånn ikke plage andre kardemommeby.
1: Ja. Kjempeartig, altså unik regel vil jeg si til nå. Jeg har jo gjort en ny oppføring på min to-do-list, for vi har flyttet inn I et nytt hus her I NRK, og da det jo litt greit å vite hvor doene ligger, og nå fant jeg to do.
0: Du fant dem, ja. De var ganske nært, var det ikke?
1: Så rett inn på to-do-lista mi.
2: Jeg ble påmint en annen leveregel jeg har. Det jo ikke et av gul snø, men minken, skriv. Hørte en gang. Jeg spiser gul snø, det kan være pils.
3: Hei, det Trude.
1: Fantastisk. Wow.
2: Hei, Trude, for en fantastisk innsats.
3: Ja, ikke sant, ja.
2: Du satt og ventet på telefonen du nå.
3: Nettopp kom den ut fra en... nydelig kafé I Harstad en kompis har inntatt en ja, nu sitter jeg I bil altså.
2: Ja, altså du hva du har inntatt
3: vi inntok en liten kalensnøring, det vil si at vi prøver jo å lure han til oss I smug, vet du
2: ja.
0: Sånn at ingen skal vite om det
3: Ja, vel kanskje en aning overvektig, det må du kanskje innrømme. Det vet sikkert produsenten å se hva han ønsket at det skjorte større
0: seg. Oh, ja, for du har meldt inn det selvfølgelig, ja.
3: Ja.
1: Det høres ut som det har et trivel. Dette et fast lag som nyter kanelsnøret?
3: Ja, vi er to stykker som bruker å lure oss av gårde, vet du. Og så lurer vi oss en gang I måneden til en kanelsnurring delt I to.
1: Ja, fantastisk.
3: Men du skjønner, ja, og så vet jeg at hun bor I Lammet, hun på trening nå, så hører hun heldigvis ikke det her.
2: Hun på trening.
3: Og så går det nå ut ifra at I kjenningen så hører at de ja, full diskresjon.
0: Ja.
1: Alle I Harstad, dette blir mellom oss.
3: Ja.
1: Og livet bra I Harstad I dag?
3: Livet veldig bra I Harstad, han har gitt seg litt rann med dette regnet, og sola skiner litt rann, og vi jo faktisk på tosiffra temperatur, selv om det akkurat 10 grader.
2: Ja.
3: Men, ok,
2: ja, den tar vi. Sånn er det.
3: Ja, nei da, det er godt å være menneske I Harstad, det kan jeg love deg.
2: Det her kommer til å gjøre noe med tilflyttingen til Harstad, tror jeg, Pål, som kanskje også folk kaller deg da på fritida.
3: Ja. Nei, men sjokolade jeg hadde med at jeg var og meldte meg på det her, jeg svarer jo til alle ukjente andre om jeg trodde, vet du.
2: Ja, du gjør det, ja, så bra.
3: Ja.
0: En punkt.
2: Hva reagerer de med da, Paul?
3: Ja, nå det sånn at det noen av de her som kjenner meg, så sier jeg, en karen han sa med en gang, nei, så store t-skjorte, det har ikke vi, så du skal bare glemme det der.
2: Ja, men jeg kan si det, Paul. Jeg tror faktisk oss har så stor t-skjorte som du beskriver her. Ja, men ta og dobbeltsjekk med produsent Eli Bergman og hel linja når oss sier ha det bra, og så dobbeltsjekk oss det der.
3: Ja. Nei, men det var jo koselig å treffe på første forsøk her. Jeg er jo søkt fornøyd.
0: Ja, så bra. Oi. Har du store planer resten av dagen da?
3: Ja, men det kan jeg ikke fortelle på radio. For jeg har altså rotet det til med noen billetter på Kulturhuset. Jeg var jo ikke klar over at omtrent halve og velsatte september måned var gått. Så nå skal jeg ned og rydde opp i några biljetter som jag har köpt till en föreställning som faktiskt gick i helga som var.
0: Nej,
3: men då drev jag med siljefiske ut på fritidsboligen, så då var hela huvudet. Hur var blockerat?
0: Sånt skjer. Ja, men du var lycka till med det, Trude Paul. Och så bra jobbat.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Ha en fin dag du.
1: Tack ska du ha.
3: Det är docker och tack för ett fantastiskt program.
1: Tack ska du ha. Ha det bra!
4: Har du lyst på en landsmöte t-skjorte? Send melding till landsmöte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Jon Frick var det smile, og det gjør sikkert Hans, han sendte jeppen akkurat nå. Kom akkurat inn døra nå, etter en fantastisk sykkeltur til Kleivstua I det strålende været, retur via Kongeveien, drøyt 30 kilometer til sammen.
1: Ja, det returen sin altså.
0: Bra dag å gjøre det.
1: Det veldig bra dag å gjøre det, og dag å gjøre det, og da behøver ikke Hans å løpe I trapper I dag for å få nok treningsutbytte, kanskje?
0: Nei, men hvis han hadde hatt lyst på litt ekstra, så kan man jo løpe kampentrappa. Det gjorde jo Kuppern, så det har blitt gjort før. Og det jo en veldig fin trapp altså, som går fra Kampen Park og ned til Tøyen. Vi møttes I Bonn. Her trappa. Jeg har gått den, men det lenge siden.
2: Ja. Den sånn fryktelig tung å gå, eller?
0: Jeg kan ikke huske at jeg har gått opp, jeg har bare gått ned.
2: Kanskje det en sånn trapp?
0: Som man helst går ned?
2: Helst går ned, ja, for det ser jo litt bratt ut opp den skrenten der, da.
0: For nå har jeg sittet en stund, og det ingen som har gått opp, men det mange som har gått ned.
2: Nei, der har du en indikasjon altså, på hvordan den trappa brukes.
0: Men det veldig koselig område med de små og søte trehusa her.
2: Ja.
0: Her kommer det enda en som går ned. Det ingen som går opp her?
3: Det ganske bratt, men det går helt fint.
0: Det leste om det så sånn, de måtte sette en benk på midten. Men det ikke så mange trinn ettersom jeg har skjønt.
2: Hvor mange det? Vet du det?
0: Jeg tror det 80, tror jeg det var. Det ikke mange.
2: Det høres ikke mange ut, men jeg kjenner jo allerede pulsen, selv om vi går I ganske rolig tempo. Her benken vår.
0: Her benken. Skal vi ta en paus da?
2: Ja, vi gjør det. Fy søler jeg heier på benker, altså. Ja. Egentlig overalt, oppover I marka og midt I byen.
0: Ja, så gøy å sette den midt I trappa.
2: Mm. Nå ser vi ned på den der småhuset her, da, trehuset. Fy søren, så koselig. Men det fine med å bo akkurat der, da, at du, hvis du tar et par runder opp her og ned om morgenen, så kan du gå inn I dusjen og tenke at nå...
0: Ja, det treningstrapp,
2: ja. Ja, ja, ja. Da var det gjort.
0: Men det jo så gøy at det finnes en trapp som går sånn... Altså, du går fra kampen og ned, så det på Tøyen.
2: Ja, jeg vet det. Jeg kan ikke huske jeg har gått en trapp her, ikke sinne. Men da du, hvis du møtes, så ligger den jo veldig skjult, den inngangen. Men jeg hadde en sånn hunch på, det bak der? Jeg måtte liksom leite litt for å finne inngangen. Ja,
0: den ikke, den skriker ikke, her trapp.
2: Litt eksklusiv da, kanskje?
0: Ja. Jeg kan ikke huske hvorfor jeg har gått den. Jeg husker jeg gikk en del ganger, det må ha vært en grunn. Nå kom jeg på det. Nei, jeg hadde en fyr her oppe en liten periode, og så bodde jeg på Grønland.
2: Ja.
0: Sant? Det var kjempekjapp snarvei. Ah, ja. Men det lenge siden... Ja, ja. Lenge siden så hadde jeg glemt trappa. Her kommer du til parken.
2: Joho!
0: Det jo ikke så lang den trappa.
2: Nei, den ikke det. Men få litt puls. Det bare bra. Se nedover nå.
0: Det bratt,
2: ja. Ja, du ser hvor bratt den Så har ikke du hjertbanka, eller?
0: Nei, jeg bor jo femte da, det mye flere trapper opp som meg enn det der, faktisk.
2: Herregud, det doping. Nå har jeg også. Oi, jeg har en liten trappesnutt til før vi kommer helt opp.
0: Den var veldig søtt. Nei, det fint her.
2: Helt nydelig. Jeg har jo vært I Kampen Park før. Det ikke noen sånn hule-greier her oppe?
0: Hule, det morsomt som finnes.
2: Ja, det må vi sjekke ut.

Jeg tar ikke feil. Jeg ser vakre bilder i tidas speil. Jeg ser en kvinne

0: litt sånn småskummel avslutning på Mette Sons låt Water.
1: Og vi snakker jo om deres forhold til hilsing, både i skogen og utenfor. Der kan du sende inn i NRK radioappen. Og her har vi fått inn en fra Ola. Han sier, en hilsen mer enn en hilsen. Det kan være starten på en god samtale, kanskje et vennskap. Hvis den jeg hilser på møter blikket mitt og eller stanser, er det en mulighet man ikke bør la gå fra seg.
0: Det er jo helt sant.
1: Ja.
0: En fremmed er en venn du ikke har blitt kjent med enda, og kanskje du blir kjent med en i skogen.
1: Ja, og det er så gøy det, når du bare møter nye mennesker og de forteller deg masse artig.
0: Men så er det noe i det Kari skriver også. Jeg hilser på absolutt alle i skogen, skriver Kari, men hvis jeg begynte å hilse på alle på min vei gjennom Moss sentrum, så tror jeg folk hadde blitt bekymret for meg.
1: Ja, det er jo sant det.
0: Det er noe med vane å gjøre også, altså noe man, ute i skogen, ja, selvfølgelig, der har man et felles prosjekt. Men gjennom byen så er man som regel bare på vei fra og til et sted.
1: Mm.
0: Og skal du da hilse på alle? Jeg prøver, men jeg skjønner hva Kari mener.
1: Ja, Ivar Morten, han var postbud i begynnelsen. Og etter hans 38-årige karriere ønsket han at alle han pratet med på sin rute avsluttet samtalen med ha en fin dag.
0: Ja.
1: Det er så koselig.
0: Det er veldig hyggelig. Ha en fin dag da.
1: Ha en fin.
0: Ja.
1: Man burde bare si det.
0: Burde det. Thomas skriver, det rare er jo at hvis du møter en person på en skogssti, ja da sier du hei, men hvis du møter 40 mennesker på samme stien, da sier du ikke hei. Så det finnes tydeligvis en hemmelig grense der.
1: Oi.
0: Er det antallet mennesker i tillegg til hvor du er som bestemmer hvorvidt du hilser?
1: Å, det har jeg ikke tenkt på før, men det kan jo være litt sant.
0: Ja.
1: Det blir jo veldig ubeleilig hvis man kan stoppe opp en etter en og si hei, hei, hei.
0: Anne tror det handler om at man føler at man deler en opplevelse i skogen. Litt sånn, jassa, du er her ute du også. I byen så deler man jo bare køen på fortøvet, skriver Anne.
1: Ja, og stresset.
0: Ja.
1: Merete sier, jeg hilser i skogen, og man hilser jo alltid på sjøen som du vet, Håse.
0: Ja, Merete, det er sant.
1: Så det er sjøen, og der skal man hilse på hverandre.
0: Jeg synes det er veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Men det er jo enkelte som ikke hilser. Mm. Og så er det også en sånn uting, ikke blant alle, men blant noen, på kryss av type fartøy du har. Mm. Ja, altså, har du motorbåt, så hilser du ikke på seilere, og har du seilbåt, så hilser du ikke på motorbåter. Og det gjelder heldigvis færre og færre, men det har vært en sånn greie rundt det.
1: Oi, men ja. Det må vi slutte med.
0: Det må vi slutte med, definitivt. Geir skriver, på fjellet hilser jeg på alle. I skogen nesten alle. På bygda noen. I Oslo sentrum ingen. Det er tydeligvis antall mennesker per kvadratmeter som bestemmer høfligheten min.
1: Oi, ja.
0: Ja, det kan jo virke sånn da.
1: Det gir jo mening det.
0: Mm.
1: Og Arne sier, i skogen hilser vi, på fjellet hilser vi, på sjøen hilser vi, i trafikken gir vi fingeren.
0: Det bør vi også unngå altså. Men Monica skriver, jeg prøvde å hilse på folk da jeg gikk til jobb i sentrum en morgen. Etter 5 minutter følte jeg meg som en lokalpolitiker i valgkamp.
1: Mm.
0: Det var bare hun da.
1: Men tanken er god.
0: Den er god, hold den tanken. Og skriv gjerne til oss i appen NRK Radio.

0: Det spørs om ikke hun her hadde klart å knuse glass med sangstemmen sin.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Mariah Carey med den høye, høye tonen Can't Let Go, hørte vi her. Vi har jo prøvd på, ja, i film eller serier så kalles det vel en cliffhanger. På nett så kalles det vel clickbait.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke noe godt norsk ord for disse dårlige engelske ordene på det. Lokkemat til å lytte videre.
1: Ja, kanskje det.
0: Vi sa at det skulle komme mer rød løper nytt, for du gikk Costume Awards røde løper i går.
1: Mm.
0: Og så spurte jeg deg når den neste var, og da sa du det ikke lenge til.
1: Nei.
0: Må du fortelle om?
1: Ja, vi skal altså på en utdelingsseanse.
0: Ja.
1: Pri Norge.
0: Ja, stemmer. Ja. Ja, radioen og podcastenes prisutdeling.
1: Ja.
0: Ja, som går av stabelen fredag kveld,
1: etter
0: en konferanse på torsdag og fredag på dagtid.
1: Og da skal vi gå rød løper. Er du klar for det?
0: Ja, ja, der har vi jo brakt en litt ny politikk inn i redaksjonen for min Andrea,
1: ja.
0: Kjære kollega. Hun og jeg var jo litt mer sånn at vi snek oss jo da rundt når vi kom inn der og fotografene sto der, og om den rød eller blå eller hva den men da... Så jeg har aldri gått på den løperen.
1: Nei,
0: Nei
1: for... og så kommer jeg jo bare rører til alt.
0: Jeg liker det litt.
1: Ja, ok.
0: Jeg liker det litt. Så det betyr altså at du skal prøve å lure meg ut på den?
1: Ja.
0: Ja, ok. Ja, riktig.
1: Er ikke det litt artig, ja? Minner.
0: Ja, altså jeg med på alt som gærent.
1: Og så kan vi si til vennengjengen hvordan det gikk.
0: Ja, lover. Hvis jeg snubler eller gjør et eller annet dumt, så skal dere få vite det. Men det er jo et par ting som må på plass først. Jeg vet ikke hva du sikter til, eller hva jeg sikter til. Om du vet hva jeg sikter til, var det jeg mente.
1: Tenker du på hårklippen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Stusse litt?
0: Litt. Det må jo ha motorsag på dette her nå, eller sånn gressklippertraktor.
1: Ja.
0: Det ser ut som jeg har vært på sjøen i 6 måneder, uten å ha vært i landet i det hele tatt. Så, men jeg har sett at du har sett litt sånn skrå blikk på meg, og jeg har skjønt at det er sveisen. Så nå har jeg bestilt klipptime onsdag morgen.
1: Ok, hva er det du kommer til å si til frisøren da?
0: Ja, og der er vi inne på det vi skal snakke om nå.
1: Mm.
0: Fordi jeg har alltid i hele mitt liv slitt med det der om å være nyklippt.
1: Mm.
0: Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja. Det blir litt sånn streng politimann.
0: Ja, nyklippte gutter blir veldig... Ja, du sier streng politimann. Her er et ord. Her kommer det et ord som man egentlig burde være veldig glad i, og som egentlig er positivt, men som får litt sånn negative undertoner. Mammadalt.
1: Ja.
0: Det er et ord jeg sjelden bruker, det er lenge siden nå, mammadalt. Men det er altså en som dilter og dalter etter mamma, og det er jo egentlig veldig hyggelig. Mamma er jo det viktigste menneske i verden, i universet, for både gutter og jenter. Men mammadalter, da er det sånn veldig, veldig skikkelig på håret oppi hodet mitt.
1: Ja, ok.
0: Ja. Og det liker jeg ikke så godt.
1: Nei, du vil ikke se ut som en sånn.
0: Nei?
1: Nei. Lurer du på hva du da skal si til frisøren?
0: Ja.
1: Ja. Jeg tenker, jeg har jo aldri prøvd å klippe meg sånn kort som du kanskje skal.
0: Nei.
1: Men jeg ville kanskje prøvd å sagt sånn, hei, begynne med det.
0: Hei du.
1: Begynne å si, du, jeg har veldig lyst til at det skal se ut som at håret mitt har grodd en uke etter at det ble klippt.
0: Jeg kan ikke heller bare si, hei du, vet du hvem Brad Pitt er?
1: Ja.
0: Og så
1: gjør man som han.
0: Ja.
1: Ja.
0: For han ser aldri sånn veldig striglet og ny ut.
1: Nei, er ikke det noe med den der millimeteren de kjører da?
0: Åja?
1: Ja, for det er noe sånn, ta 5 millimeter, ta 8 millimeter, jeg aner ikke, men jeg har bare hørt noen si det.
0: På søvesaksa?
1: Ja, eller den barbersaken.
0: Ja. Ok, ja. Nei, men det kan bli kaos det her, jeg gleder meg litt.
1: Jeg er veldig spent på å se hvordan det blir, men du blir sikkert helt nydelig, vet du.
0: Åh, du er alt for snill mot meg. Nei, men alvorlig talt, jeg skal få ordning på dette, men jeg må finne en sånn... På sånn kunstig intelligens så er det jo veldig viktig nå hvordan man stiller spørsmålet, altså denne prompten.
1: Mm-hmm.
0: Og det skulle vært et sånt oppslagsverk med sånne som man kunne ta med til frisøren.
1: Ja.
0: For å få det akkurat som man vil.
1: Så prøv å vise et bilde, du. Det pleier jeg å gjøre når jeg drar til frisøren.
0: Ja, Brad Pitt.
1: Ja, ta med deg han Brad.
0: Jeg lurer på hvordan hun kommer til å se på meg, da. Og snakke om meg i lunsjen etterpå.

For en start, Bryan Adams, Run to You fra Reckless fra 1984. Du er den for en plate, det var en hel haug med hitta på den plata. Vi får ta flere av dem en annen kveld, for nå Line Dybedal med Morgengutt.

Det var Earth, Wind and Fire med September. Fortsatt aktiv Earth, Wind and Fire. De skal ha en såkalt residency, som det heter, I Las Vegas om ikke så lenge, og spille en bråta med konserter der. Nå det Dagny sin tur. Her har vi hun med C'est la vie.

0: Av Enya. Orinoco Flow heter denne låten. Da kaller vi opp vår gode venn Jonas, som skal ta over på luftet her om drøye 10 minutter.
1: Mm-hmm.
0: Og i dag, den beste turen du har vært på.
1: Ja, jeg tenkte på den vi hørte på Enya nå, da, så da, siden jeg Sail Away, så tenkte jeg kanskje det, at det musikkgudene som har gitt oss denne muligheten. Da.
0: Ja, ikke sant. Hvis det har vært en seiltur.
1: Mm, ja. Ja. Det finnes jo mange typer, det er det som blir spennende nå da, frem mot midnatt, er om folk har vært, hvilke type turer du har vært på, og om det er liksom en sånn stor langveistur, eller en tur i skogen, eller...
0: Eller bare... har du vært på bærtur?
1: Ja. Ja, men på bærtur har faktisk vært tema tidligere.
0: Ja, det har det. Både bokstavlig og billig.
1: Ja, nettopp. Så bærturen, den kan vi ikke ta i dag.
0: Nei, ok. Men ellers så er det da ferieturer og whatever det måtte være.
1: Ja, jeg tenker det prøver å grave i da, når man har vært på den beste turen, hvor man dro selvfølgelig, og hva det var som gjorde det til den beste turen.
0: En god Hellas, en god gresk strand, det er jo en innertier alltid.
1: Er det den du velger selv?
0: Ja, det må kanskje, jeg vet ikke. Ja, jo, med maten, det er bra det.
1: Ja, jeg er helt enig. Ja, ja. Men du kan få lov til å tenke litt på det til litt over tid, da, så kan du eventuelt sende inn en ny melding hvis du kommer på en spesiell tur.
0: Som vanlig sender en anonymt.
1: Ja.
0: Lykke til, Jonas.
1: Takk.

Jeg synes det høres sånn ut at Rihanna har love on the brain når hun synger den låta. Der, jeg fikk...

Ace of Base, ja, en av svenskenes store grupper da I sin tid, var på 90-tallet de herja. Don't turn around, og før det var det Alexander Wallmann og Agnes Stock. 5 minutter sang de. Alle punkeres gudmor, hadde jeg sagt om damen som kan feire bursdag I dag. Og det må jo være en rocka dame. Men hvem det? Jeg kan antyde såpass at hun elsker rock'n'roll, ja.